0: frekvenci Radia Aktual Cum.
1: Radio Aktual Cum.
0: Poslušajte, poslušajte in uživajte.
2: Grand Square.

0: Radio Aktual Kum. Kum.
1: Z wami je Radio Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
1: Narejen za vaša ušesa.